U nastavku emisije, poštovani slušalci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, danas je duhovski utorak.

0: roku i na tome svakako treba raditi, jer tu je u stvari u neku ruku i prošlost, a i tako i budućnost, jer jednostavno nauka kako je uznapredovala sad je već definitivno dokazala da je nama mjesto u prirodi, da što više vremena provedemo na polju, a ne u nekim prostorijama i da će se na tome u buduće raditi.
1: Imajući u vidu da evo uskoro će letnji odmori, za kada planirate narednu sljedeću sjednicu samouprave Srba u Budimpešti?
0: Mnogome zavisi i od pristizanja sredstava. Naime, mi imamo dosta, hvala Bogu, dosta onakvih konkursnih sredstava koje nam još nisu pristigle od čuvenog BGA fonda. Naravno, zbog promjene političke klime u Mađarskoj i jednostavno zbog imenovanja novih ljudi na mjesto državnog sekretara i tako dalje. Jednostavno, to je prirodan neki proces da ta sredstva još nisu stigla. Međutim, nadamo se da će u budućem periodu sad već kada sve dođe na svoje mjesto i krenut će se sa radom, onda da će nam ta sredstva stići i onda ćemo mi trati da ponovo zasednemo i da odlučujemo o njima. Tako da sljedeća sjednica kad će biti, to će u stvari zavisiti od toga.

0: Vijesti.
1: Generalni konzulat Republike u Peču i Hrvatski klub Agušenova večeras organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu u Peču. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara. Predstava na hrvatskom jeziku Čus pa izvod kanarinaca bit će izvedena danas u budimpeštarskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na Međunarodnom festivalu Mitem. Organizatori Hrvatske narodnosne samouprave su osigurali i ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju se od danas do 6. lipnja subote održava 31. Barenski bečarac. Manifestacija okuplja folkoraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima u subotu 6. lipnja će nastupiti orkestar Misija iz Pečuja, a posjetitelje očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večernji dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem tamburaškog sastava Dijako iz Đakova. U Nedelišću će se ove subote 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor Kuda Sumartona pod vodstvom Jože Đurica. Manifestacija se održava u čast 50. obljetnice smrti Vinka Žganca, poznatog istraživača hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u subotu u Mohaću, organizaciji čitaonice Mohački šokaca. Posjetitelji očekuju od 14 sati folklorni program, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu koji u 16 sati se nastavlja sudjeluju folklorna družina iz Hrvatske i Mađarske, među kojima Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatska kulturna udruga Valpovo 1905 i KUD Tanac iz Peć, te plesna skupina čitaonice Mohački šokaca. Večerni program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. U Baškutu će se u subotu 6. lipnja održati spomen dan posvećen Josi Ribaru, istaknutom pedagogu bunjevačke narodne glazbe i tamburašu. Program započinje u 16 sati bunjevačkom mađarskom tamburaškom svetom misom u Rimokatoličkoj crkvi. Sat vremena kasnije predviđeno je polaganje vijenaca na spomen ploču, dok će u 18 sati u Mramornoj dvorani u Baškutu biti održan kulturni program posvećen životu i djelu Jose Ribara. Središnji dio večeri slijedi od 19 sati kada će se održati plesačnica uz nastup orkestra Bačka iz Gare. Hrvatska narodosta samouprava Kaćmara organizira tradicionalni bunjevački dan koji će se održati u subotu 6. lipnja u parku iza seoske kuće. Kulturni program počinje u 17 sati i 30 minuta, a nastupit će mališani iz dječjeg vrtića, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, folklorni ansambl Bilje iz Hrvatske te ženski pjevački zbor Kaćmara. Nakon kulturnog programa od 20 sati slijedi pučko veselje u svirku orkestra Badel iz Udvara. U Budimpešti će se u nedjelju 7. lipnja održati koncert Akademskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu iz Hrvatske. Koncert počinje u 18 sati u crkvi Rane Svetog Franje u sjedištu Hrvatske katoličke zajednice u Budimpešti. Zborom će ravnati dirigentica Antoneta Radočaj Jerković, a kao solisti nastupit će sopranistica Anja Papa Peranović i bariton Berislav Jerković. U programu sudjeluju i glazbenici Davor Dedić, Ante Blažević i Domagoj Maras na klaviru, čembalu i orguljama. Publika će imati priliku čuti dijela istaknuti skladatelja europske i hrvatske glazbene baštine. U Budimpešti će se u ponedjeljak 8. lipnja održati prva zajednička koloteka i horoteka, kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događanje će se održati od 17.30 do 19.30 u Velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonja i pod brojem 18/B. Hrvatska samouprava županije Šomoj organizira ove subote 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribičan na ribnjaku kod Šomoj Otvana. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Hrvatska narodnosta samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana. U Hrvatskom kazalištu u Peču tijekom lipnja održat će se niz kazališnih i kulturnih programa namijenjeni publici svih uzrasta. Program započinje 7. lipnja gostovanjem predstave Soboslikar autora Donalda Churchilla u Kojnofu, dok će 9. lipnja dječja predstava Glazbena farma Dejana Pfeiffera biti izvedena u Sambotelu i Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava organizira 12. lipnja 19. državno hodočašće u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7.30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušeno u Pečuhu nastavlja se ciklus ljetni koncerti u klubu, a naredni koncert zakazan je za 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar, a koncerti se održavaju na otvorenom u Slobodan ulaz za posjetitelje. U Hrvatskom židanu će se pak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program započinje u 9.30 u Kulturnom domu u Hrvatskom židanu, a sudionicima će se ponuditi niz edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću, kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike osiguran je i zajednički objed. 18. državna kulturna turneja održat će se 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina iz Mađarske. Program u 15 sati organiziraju Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti Kulturno-vjetničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke te radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. Barka festival narodnosti održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će i hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koje žive u Mađarskoj, odnosno u glavnom gradu. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje i dalje biti promjenjivo uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Prema kraju poslije podneva oborine će postupno slabjeti i prestajati. U ostalim krajevima prevladavat će suho vrijeme uz mnogo sunčani razdoblja. U većem dijelu zemlje prevladavat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 28 stupnjeva, pri čemu će najsvježije biti na sjeveroistoku zemlje.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, obavještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo i njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Na tjedno okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, središnji program manifestacije tjedna izvan Hrvatske, održan je na Europskom trgu u Zagrebu, a kroz glazbeni, edukativni, folklorni, zabavni izložbeni program predstavila se kulturna i tradicijska baština Hrvata izvan Republike Hrvatske. Reportažni kolaž izdvajamo iz emisije Hrvatima izvan domovine.
2: Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Pripremila Tatjana Rao.
3: Dobrodošli u dom iseljenika, u dom svih Hrvata. Dobrodošli u Hrvatsku maticu iseljenika. Svjedoci smo povijesnih trenutaka koji snažno potvrđuju kako hrvatski narod, ma gdje živio, diše istim srcem za svoju domovinu. Taj snažni osjećaj zajedništva, pripadnosti i međusobne povezanosti osobito se osjeća danas među nama u sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U oči Dana državnosti za domovinsku i iseljenu Hrvatsku nosi posebno značenje i nasljeđe koje je ostavio utemeljitelj Hrvatske države, vizioner Hrvatske slobode, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koje je djelovao upravo ovdje prije 60 godina u matici iseljenika, vjerujući u povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana.
4: Ovim je riječima ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kao domaćin pozdravio uvažene goste i sudionike na svečanom otvorenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske ovog ponedjeljka u kultnoj ustanovi Hrvata izvan domovine koja ove godine proslavlja 75. obljetnicu djelovanja. Manifestacija pod geslom Jedan narod bez granica otvorena izložbom glasovito hrvatskog slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji premda nisu rođeni ovdje budućnost žele graditi u Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
5: Posebna mi je čast što smo danas ovdje pri otvorenju prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske koji obilježavamo nakon što je Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade 6. ožujka donio odluku o njegovu proglašenju. Nije bila samo formalna čin, bila je poruka. Poruka da hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države, da hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijedi. Tjedan Hrvata proglašen je kako bi vidljivost naših Hrvata izvan Republike Hrvatske bila veća u hrvatskom javnom prostoru, kako bi hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše dobila zasluženo mjesto, kako bi hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici ispričali svoje priče. Priče o odlasku, priče o povratku, priča o identitetu, o Hrvatskoj kao trajnom izboru srca. Ovim danima želimo aktualizirati pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini nije pitanje nekoga druga. To je pitanje našeg vlastitog identiteta, povijesti i opstanka na vjekovnim prostorima. Želimo pokazati snagu našeg iseljeništva, njegova postignuća, njegove doprinose svijetu, otvoriti prostor povratnicima i useljenicima da nam kažu zašto je danas Hrvatska upravo njihov izbor.
4: Život i djelo Virgilija Nevjestića, posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu i primjer mnogih koji na sličan način pridonose tom zajedništvu, a njeguju odnose s domovinom, istaknula je upraviteljica zaklade koja nosi Nevjestićevo ime, Vesna Jurić-Bulatović.
6: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom, kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji, gdje sama imam veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
4: A Nevjestićevo djelo dobro je poznato i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je svečano otvorio tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
7: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku u inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja. Veselim se i sastanku savjetak, želim vam uspjeh u svim aktivnostima ovoga tjedna. Sve vas koji ste došli iz inozemstva pozivamo i na svečani koncert povodom Dana državnosti i sa zadovoljstvom evo otvaramo i izložbu Nostalgija svjetlosti u kontekstu tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
4: Program je nastavljen istog dana u večernjim satima u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Ke Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Savjetnica s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za hrvatsko iseljeništvo, Kroacija Ana Gregorić.
8: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku tom filmu, tako da smo iznimno ponosni što možemo prikazati ovdje ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine i zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
4: Izložba Identitet obuhvatila je tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, dužijancu, te sicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja identiteta Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu.
9: Iskreno me veseli da ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva kroz film preko Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz sicanje do Hrvata kao nacionalne manjine konkretno u Srbiji sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači ove godine imamo 125 godina Dužjance koja je na ponos naraštajima bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
4: Posebno svečan završetak prvoga dana i otvorenja tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske bio je nastup našega nacionalnog ansambla Lado.

0: U okviru tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konferencija Biram Hrvatsku, koju je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Inače, mjeru Biram Hrvatsku do svibnja ove godine iskoristila su 1802 povratnika u Hrvatsku. Ovaj program aktivnog zapošljavanja, koji potiče iseljenike na povratak u Hrvatsku, do kraja godine trebao bi dobiti svoju novu verziju, istaknuo je danas ministar rada Alen Ružić. On je najavio da će do kraja godine biti predstavljena nadogradnja mjere za povratnike koju je nazvao Biram Hrvatsku 2.0. Riječ je o novoj fazi usmjerenoj na visoko obrazovane i deficitarne kadrove te specijalizirane radnike. U posljednje vrijeme sve je veće zanimanje naših iseljenika za povratak u domovinu. Najviše onih iz europskih zemalja, no raste i broj povratnika iz ostatka svijeta. U tjednu Hrvata izvan Hrvatske održan je okrugli stol Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva. Novi migracijski trendovi. Pratio Filip Mikuličić.
1: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije. Došao je prije 27 godina u Hrvatsku u bitno drukčijim okolnostima nego što su današnje. Jer danas...
2: Danas smo itekako uključeni i cijenjeni u Europskoj uniji. Prilike za gospodarstvenike zapravo s ulaskom u EU, pa onda preuzimanjem eura kao službene valute, ulaskom u šengensku zonu, su to dodatno pojačali. Tako da bih ja rekao, iako je u svijetu situacija iznimno složena, da se nismo zapravo mogli bolje pripremiti u smislu da smo institucionalno zaštićeni i da kako god se stvari budu razvijale na Bliskom istoku i koliko god budu generirali probleme za globalnu ekonomiju, te posljedice za Hrvatsku će biti daleko manje nego što bi bile da se to dogodilo ranije u našoj ekonomskoj povijesti. Je iskustvo u razgovoru, recimo, sa svim našim članicama u Hrvatskoj gospodarskoj komori je, uvijek se vrti oko dva pitanja. Jedno je pitanje zapravo radna snaga, kako naći i zadržati radnu snagu, to je tu. S time je povezano i pitanje kako možemo unaprijediti suradnju između obrazovnog sustava i poslodavaca, ne bi li s vremenom generirali što više, ajmo reći, idealno školovanih ljudi ili ljudi koji će imati te vještine koje tržište rada traži, a druga je stvar, naravno, brzina i zapravo konzistentnost odluka šireg javnog sektora. Znači, na svim razinama najčešća je kritika da za isti postupak želimo istu odluku u istom roku, da imamo još više zapravo sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Puno se napravilo, ali ima još posla.
0: Večernji sati u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske pratile su kazališne predstave hrvatskih manjinskih zajednica i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Među održanim predstavama bila je i tamburaški oproštaj Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Oni su gostovali u kazališnoj dvorani u Zaprešiću. Drama s elementima komedije donijela je priču ispunjenu emocijama, humorom i pjesmom, te publiku je vodila kroz posljednje trenutke jednoga tamburaša i bečara. Ovu dirljivu priču o kajanju prolaznosti života i gorkim tragovima koje je ostavio, pratila je Mirjana Žukec-Pavičić.
3: Premijerno izvedenu predstavu 2022. potpisuje Marijan Kiš, glavni urednik na Radio Subotici, priznati kulturni djelatnik Bačke Hrvate, poznati skladatelj, tekstopisac, autor kazališnih komada koje vrlo često i režira. Od kazališnih komada najradije piše komedije omiljene kod gledatelja u Vojvodini, ali i na gostovanjima kojih ne manjka.
4: Evo, nama dolazak u Zagreb je veliki doživljaj. Mi volimo da dođemo u Zagreb. Mi smo konkretno sa dramskom skupinom zaista obišli, moglo bi se reći, celu Hrvatsku. Na sve strane smo bili, dosta smo i nagrađivani u Hrvatskoj za naše predstave, ali opet poseban doživljaj je ipak doći u Zagreb. Sretnemo i nekoga od naših iz Subotice ili okoline i onda to bude lepo i srdačno.
3: Osim redateljskog posla bavite se i spisateljstvom, pa iza vas je nekoliko uspješnih komada, uglavnom komedija, to ljudi vole gledati. Što zapravo imate na repertuaru?
4: Pa generalno gledano, ljudi najviše vole gledati komedije. Konkretno ova predstava sa kojom smo došli, Tamburaški oproštaj, je drama sa elementima komedije. Ali ovo je jedna dosta, mogao bih reći, teška priča. Ima dosta i humorističkih elemenata, ali ovog puta smo odabrali da to bude ovako. A šta imam još? Pa radim dosta toga. U suštini, sad treba da iziđe knjiga sa predstavama za decu. Pisao sam dosta i predstava za i decu i muzike za decu. Pa za jednu dečju manifestaciju što se kod nas održava Klincijada. A pesma Alca Mrđav je bila prije nekoliko godina prvo plasirana na festivalu Split u zavičajnoj konkurenciji. Isto tako pišem i melodije i dosta imam uglazbljeno sve to. Tako da, u suštini, ja jesam amater, ali eto, onako, kako mi dođe, tako pišem.
5: A moja pokojna Nana...
6: Stani. Moja pokojna divna Nana.
5: Dobro.
6: To nikad nemoj zaboraviti, kas? Tvoje Bože, takve bisne žene nisam vidio. Baš odalek, valjda tamo do Sombora.
3: Subotičko bunjevačko kolo ima glazbenu, dramsku, likovnu i folklornu sekciju, odjel za manifestacije, ansambl narodnih plesova, tamburaški orkestar i orkestar tradicijskih instrumenata. Za prikupljanje glazbene baštine Hrvata u Vojvodini brine voditeljica ženske skupine Prelje.
7: Moje ime je Ines Bajić, ja sam voditeljica pjevanja u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo iz Subotice i večera smo ovdje kao dio predstave nas tri.
3: Što se inače njeguje od vokalnog repertoara? Vjerujem, hrvatske, vojvođanske?
7: Pa da, prvenstveno bunjevačke pisme, naša tradicija, ali isto tako radimo međimurske, na primjer, pisme, to nam je posebno drago. Zagorje, Baranja, tako svašta nešto.
3: Kad gostujete u Hrvatskoj, u tim krajevima, vjerujem da se srca razgale.
7: Tako je, da. Da, naravno, trudimo se kada idemo negdje da predstavljamo našu tradiciju, tako da i večeras ćemo pivati bunjevačke pisme.
3: Imate li onako kroz cijelu godinu repertoar da zapravo njegujete tako u tijeku liturgijske godine po blagdanima i slično?
7: Da, od nedavno. Ove godine smo prvi put imali korizmeni koncert, tako da to je nešto što smo uvrstili. Nadamo se da ćemo uspjeti i odraditi i božićni koncert ove godine.
3: A s ovim korizmenom mi se nadamo da ćemo vas možda vidjeti na Pasionskoj baštini u Zagrebu.
7: E pa, ako Bog dragi da, nadamo se i mi da bilo bi lipo. Ranije to više bilo u koreografije, ali kako pratimo, ali sad smo krenuli malo više da pivamo, tako da nadam se da ćemo nastaviti tim tempom.
3: Što vam je još intrigantno ovako da pripremite, osim znači korizme i Božića? Što biste sad rado pripremili?
7: Neki svadbeni običaji su zanimljivi, tu ima dosta i te neke pjevačke tradicije, naravno kod nas tamburaši, ali su poznati. Kraljice.
3: Obhodi za duhove.
7: Tako je. To ćemo isto imati prilike da pokažemo.
3: Da, treba otići u Slavoniju, u Gorjane i tamo vidjeti tu tradiciju ljelje.
7: Ima i kod nas. Manje više to je sve vrlo slično, ali eto, zanimljivo je. Tako smo blizu, a razlikuju se, jeli. Svima nam je zajednički taj refren u suštini ljeljo, ali napjevi su drugačiji. Tako, meni je to kao osobi koja se bavi etnomuzikologijom vrlo zanimljivo.
3: Kako se odjevaju?
7: Pa najčešće su bile u šlingu obučene sa nekim šarenim miderima, to su jeli prsluci kod nas. Imaju ono što je specifično, krune na glavi koje su stvari od cvijeća i onda ljeljaju sa njima.
3: Dobro, onda s tim repertoarom možda na Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Može?
7: Pa, što se meni tiče, moglo bi, ali vidjeti.
3: Kažem, evo mjesta na kojima bih ja to rado pogledala. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno na ovom gostovanju u Hrvatskoj.
7: Hvala.
3: Savjetnik po službenoj dužnosti za Hrvate u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak istaknuo je važnost predstavljanja profesionalnih ansambala Hrvata izvan domovine, ali i amaterskih koji su učinili znatan udio od 1000 sudionika na sedmodnevnom festivalu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
8: Vrlo je važno poticati naravno kulturu na najvišoj razini, poticati profesionalne ansamble, ali je isto tako jednako važno poticati kulturni amaterizam, pogotovo kad imaju ovako kvalitetne nastupe koji se ne bi posramili ni najboljih hrvatskih ili scena u bilo kojoj državi.
3: Izvrstan kazališni predložak.
8: Tako je, i izvrsna gluma, dakle, dobra dramaturgija, dakle, doista u potpunosti jedan lijepi užitak, cjelovečerna predstava koja je zabavila publiku i u Zaprešiću večeras, tako da smo jako sretni što nas je dramska skupina Bunjevačkog kola počastila svojim komadom i evo, nasmiješeni gledatelji izlaze iz dvorane, ali s kojim pitanjem kad je možda vrijeme da se razmisli o tome kakav život živimo, tako da je cilj postignut i ljudi su zbilja uživali, evo, hvala još jednom na prekrasnoj priredbi, na prekrasnoj predstavi i veselimo se i daljnjoj suradnji s Bunjevačkim kolom koji radi zbilja sjajnu stvar za hrvatsku kulturu u Vojvodini.
3: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske okupio je ugledne znanstvenike, liječnike, sportaše i predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, potvrđujući koliko je hrvatsko iseljeništvo važno za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za razvoj suradnje u području sporta, znanosti, medicine i kulture. Podršku za predstavljanje baštine Hrvata iz Srbije dao je i predsjednik Zagrebačke zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata, Ivo Martinović.
9: U zajednici protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata naglašavamo važnost tog gostovanja i dolaska naših kulturno-umjetničkih društava u Republiku Hrvatsku kako bi pokazali sve ono što naši danas njeguju i ono što smo kroz stoljeća kao Hrvati u svom zavičaju ostavili.
3: I sami nastojite biti aktivni na tom planu.
9: Tako je, da, evo i u sve strane smo jako sretni i veseli da je Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo ovaj tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Smatramo da to je jedna važna manifestacija na kojoj se osim nas iz Republike Srbije i Vojvodine mogu predstaviti Hrvati iz drugih dijelova izvan Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo koje mi kao zajednica i zajednice koje su izvan matice nosimo i njegujemo i smatramo da je to važna kockica u mozaiku bogate hrvatske kulturne baštine i na to smo ponosni. Evo i večera smo ovdje u Zaprešiću na ovoj predstavi vidjeli, a je prije godinu i pol dana smo ugostili Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo sa predstavom Avaške godine u kazalištu Histrion koji je bio prepuno i uvjerili se da je to nije slučajnost nego da je to jedan zbilja profesionalni i uporan rad koji ta naša zajednica tamo ulaže da bi tu dramu i na amaterski način pokazala da smo spremni i sposobni da stasali da možemo hrvatsku dramu vratiti u Narodno kazalište koje je u Subotici koje je to imalo, ali evo nažalost danas nema. Pa tako da i naša zajednica tamo i mi ovdje zdušno radimo na tome da se to napokon dogodi, a i večera smo se uvjerili da ta naša zajednica zaslužuje to i vjerujemo da će se to uskoro dogoditi.

0: Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske središnji je program manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Kroz glazbeni, edukativni, folklorni, zabavni i izložbeni program predstavlja se kulturna i tradicijska baština Hrvata izvan Republike Hrvatske. Trgom su šetali Tatjana Rao i Filip Mikuličić, koji je jučer razgovarao s Marinkom Jurićem, autorom knjige Od mora do Save, predstavljenoj na pozornici Šetnice kulture.
1: Marinko Jurić, umjetnički ravnatelj Hrvatskog kulturnočkog društva Sveti Ante Cim iz Mostara.
2: Znači, ova knjiga Od mora do Save, tradicijsko ruho, o čemu se radi?
1: Evo, naše društvo je proteklih 7 godina organiziralo reviju tradicijskog ruha Od mora do Save, gdje smo predstavljali, a najvažnije povezivali kulturnička društva Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Do sad smo ugostili, znači, preko 30 društava i predstavili preko 40 područja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I na osnovu svih tih predstavljanja došli smo na ideju napraviti jedno ovakvo izdanje, odnosno mene je fratar potaknuo na pisanje ove knjige, tako da sam prikupio sve opise svih sudionika i evo, nakon godinu dana terenskog rada, istraživanja, nastalo je ovo izdanje. Literatura što se tiče tradicijskog ruha i opisa i krojeva i namjene je jednostavno oskudna, znači postoji samo jedno izdanje koje je nastajalo prije 60-ak godina i ne može se više nabaviti, tako da je ovo uistinu prikaz trenutnog stanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Možemo sa sigurnošću reći da je jako bogato, jer u knjizi se nalaze 133 opisa različitih tradicijskih ruha Hrvata u BH.
2: A evo, koliko je trajalo to istraživanje? To vrlo opširno zvuči.
1: Pa jeste, 2019. godine sve to nekako krenulo kroz reviju, a samo pisanje knjige nekih godinu dana.
2: Evo, što biste izdvojili kao neke najznačajnije, najzanimljivije nošnje možda?
1: Pa evo, ja ću izdvojiti korice knjige koje je radio umjetnik iz Novske, Leo Pavlović, kojemu smo u biti dali 4 različita područja Bosne i Hercegovine, da napravi 4 različite vrste korica, tako da u biti sadržaj knjige je isti, ali nismo htjeli jedno područje istaknuti, nego smo na neki način istaknuli da sve.
2: Dakle, evo, neke nošnje su vrlo različite, a zapravo su geografski blizu.
1: Tako, evo, ja ću možda za ovu prigodu istaknuti tipa, recimo, nošnju Zavalja. Tradicijsko ruho Zavalja je tipično ličko ruho, znači Zavalja se u biti nalazi na neki način u Lici, ali ono je danas u teritoriju Bosne i Hercegovine, isto tako kao selo Uništa, dio je Župe Kijevo, klasična vrlička nošnja, ali je na teritoriju Bosne i Hercegovine. I specifične su te stvari, da u biti tradicijsku kulturu ta državna granica ne dijeli.
2: Koja je važnost ove knjige, recimo, za očuvanje te baštine?
1: Profesor Ivica Ivanković je napisao da je knjiga veoma važna u očuvanju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BH, i sama revija koju smo organizirali je potaknula ljude na istraživanje i vidimo kako brojna kulturnička društva nakon sudjelovanja na reviji izgledaju puno bolje i puno kvalitetnije.
3: Dobar dan, da vidimo mi šta to ima na šetnici kulture.
4: Čobanac.
3: Čobanac. Dobro.
4: Čorba.
3: Ko je to kuhao, vi? Jeste vi to sve sami skuhali?
4: Recimo da jeste.
3: Malo ste,
4: recept ćemo vam pomoći.
3: Vama je, kako se zovete?
4: Grad Stolac, Martina Prkače.
3: A vi, gospodine?
5: Marinko Šutalo, grad Stolac, zajedno skupaj pravili mješali.
3: O, vidi ovaj kruh. Jeste ovo ste donijeli od Ozno? To je pogača? Kruh ispod sača?
6: Samo malo.
3: Koji vam je to kazan po redu?
4: Tek smo mi, mi smo od 6 i tek smo krenuli.
3: Taman smo na vrijeme došli.
4: Da, i još smo sad ljudi.
3: E sad još samo moramo doznati od posjetitelja je li to doista tako dobro kako kažu. Nataša Francus iz Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. Dobro nam došli i vi na Šetnicu kulture.
7: Hvala, bolje vas.
3: Nema što me ovdje ne inspirira, ne posjeća na te salaše, na tu tradiciju naših Hrvata u Vojvodini.
6: Prije svega ovo slamarstvo, ma ne mogu ne početi s time, morate nam nešto o tome reći.
7: Tako je, tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi, vojvođanski Hrvati, popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama, da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke, i to je nešto, evo i kutica, to je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, naše, evo, našu ravnicu, i ne možete kad dođete do našeg štanda, zaista, kao što ste rekli, da to ne primijetite, jer zaista je to nešto
6: što... Ne može svatko niti zna svatko.
7: E, da.
6: A kako ljudi reagiraju, recite? Jel se interesiraju? Ima dosta
7: stranaca. Evo, moram priznati da je jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje, možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade, i s ponosom, evo, njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to, evo, trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira, ali evo, neke smo od njih danas donijeli, naravno, pomenutu slamu. Imamo...
6: Šule su tu.
7: Šule popularne.
6: Šule moramo, svakako.
7: Šule... Naše, evo, nesesere koje su naše ženice napravile.
6: I ovo je sjajna stvar.
7: Tako je, za kruh zdužijanca, koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile, a suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš, dakle sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da evo, domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve evo što je potrebno, i med, medovače, sok od zove, medenjaci, isto kao evo podsjetnik da mi živimo kraj šuma. Isto tako, evo, drvene daske. Dakle, brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naše zajednice. Hvala Bogu, mnogo mladih. I evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijeli iz toga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog uskog ovaj vremenskog perioda kojim imamo da se predstavimo. Ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.
6: Hvala vam, Nataša.
7: I drugi put, svaki put.
8: Glas Hrvatske, HRT.hr.
0: Europski trg u Zagrebu u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dva dana. Pravi je kulturno-gastronomski kaleidoskop. Došli su Hrvati iz cijeloga svijeta. Predstavljaju ono što čuvaju, ono što su im iz domovine predaka prenijele majke, očevi, bake, djedovi, a svima je zajednička ljubav prema Hrvatskoj. U ovoj priči za kraj večerašnje emisije doznajemo u čemu je čarolija Hrvatske.
9: Ja sam Andreja, rođena sam u Karakasu i živim u Hrvatskoj 7 godina.
2: Što predstavljate danas na ovom štandu?
9: Pa želimo predstaviti hrvatsku zajednicu u Južnoj Americi, što je jako teško pošto je Južna Amerika zapravo ono jedno veliko mjesto i svi smo nešto različiti, imamo različite priče iza sebe, ali pokušavamo ono dati nekakvu ono neki imidž toga kako to izgleda ta zajednica u Južnoj Americi.
2: Evo, 7 godina živiš u Hrvatskoj, kako je došlo do te odluke?
9: Odgovor je jako jednostavan, a to je hrvatski jezik, obožavam hrvatski jezik i ja sam htjela živjeti negdje gdje se priča hrvatski do kraja svog života i tako sam se osjećala kao ono po sebe jednostavno, pa sam zato odlučila doći i zaljubila sam se u Hrvatsku i mislim da to bila najbolja odluka koju sam ikad donijela u životu.
2: A roditelji su iz Hrvatske?
9: Ne. Hrvatsku sam gradila ono, sama.
2: Ali evo, dobro govoriš hrvatski.
9: Hvala.
2: Ne bih rekao da si iz Venezuele. Nikada. Što te najviše privuklo u početku prema Hrvatskoj?
9: Ja mislim da općenito kultura i koliko su ljudi bili otvoreni ono, prema meni, koliko sam ono, naučila sve više i više o Hrvatskoj, onda su me ljudi sve više i više prihvaćali jer su mislili kao, o, još jedna osoba koja voli Hrvatsku, još jedna osoba koja ono, istinski želi biti tu, želi naučiti sve što postoji u Hrvatskoj, želi naučiti jezik i to mi je bilo jako lijepa stvari, donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono, najveća čarolija Hrvatske.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: Generalni konzulat Republike u Peču i Hrvatski klub Agušenova večeras organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu u Peču. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara. Predstava na hrvatskom jeziku Čus pa iz od kanarinaca bit će izvedena danas u budimpeštarskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na Međunarodnom festivalu Mitem. Organizatori Hrvatske narodnosne samouprave su osigurali i ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju se od danas do 6. lipnja subote održava 31. Barenski bečarac. Manifestacija okuplja folkloraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima u subotu 6. lipnja će nastupiti orkestar Misija iz Pečua, a posjetitelje očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večerni dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem tamburaškog sastava Dijako iz Đakova. U Nedelišću će se ove subote 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor Kuda Sumartona pod vodstvom Jože Đurica. Manifestacija se održava u čast 50. obljetnice smrti Vinka Žganca, poznatog istraživača hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u subotu u Mohaću, organizaciji čitaonice Mohački šokaca. Posjetitelji očekuju od 14 sati folklorni program, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu koji u 16 sati se nastavlja sudjeluju folklorna družina iz Hrvatske i Mađarske, među kojima Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatska kulturna udruga Valpovo 1905 i KUD Tanac iz Peć, te plesna skupina čitaonice Mohački šokaca. Večerni program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. U Baškutu će se u subotu 6. lipnja održati spomen dan posvećen Josi Ribaru, istaknutom pedagogu bunjevačke narodne glazbe i tamburašu. Program započinje u 16 sati bunjevačkom mađarskom tamburaškom svetom misom u Rimokatoličkoj crkvi. Sat vremena kasnije predviđeno je polaganje vijenaca na spomen ploču, dok će u 18 sati u mramornoj dvorani u Baškutu biti održan kulturni program posvećen životu i djelu Jose Ribara. Središnji dio večeri slijedi od 19 sati kada će se održati plesačnica uz nastup orkestra Bačka iz Gare. Hrvatska narodosta samouprava Kaćmara organizira tradicionalni bunjevački dan koji će se održati u subotu 6. lipnja u parku iza seoske kuće. Kulturni program počinje u 17 sati i 30 minuta, a nastupit će mališani iz dječjeg vrtića, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, folklorni ansambl Bilje iz Hrvatske te ženski pjevački zbor Kaćmara. Nakon kulturnog programa od 20 sati slijedi pučko veselje u svirku orkestra Badel iz Udvara. U Budimpešti će se u nedjelju 7. lipnja održati koncert Akademskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu iz Hrvatske. Koncert počinje u 18 sati u crkvi Rane Svetog Franje u sjedištu Hrvatske katoličke zajednice u Budimpešti. Zborom će ravnati dirigentica Antoneta Radočaj Jerković, a kao solisti nastupit će sopranistica Anja Papa Peranović i bariton Berislav Jerković. U programu sudjeluju i glazbenici Davor Dedić, Ante Blažević i Domagoj Maras na klaviru, čembalu i orguljama. Publika će imati priliku čuti djela istaknuti skladatelja europske i hrvatske glazbene baštine. U Budimpešti će se u ponedjeljak 8. lipnja održati prva zajednička koloteka i horoteka, kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice po sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događanje će se održati od 17.30 do 19.30 u Velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonja i pod brojem 18/B. Hrvatska samouprava Županije Šomoj organizira ove subote 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribičan na ribnjaku kod Šomoj Otvana. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Hrvatska narodnosta samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana. U Hrvatskom kazalištu u Peču tijekom lipnja održat će se niz kazališnih kulturnih programa namijenjeni publici svih uzrasta. Program započinje 7. lipnja gostovanjem predstave soboslikar autora Donalda Churchilla u kojoj

0: Waldorfu, dok će 9. lipnja dječja predstava Glazbena farma Dejana Pfeiffera biti izvedena u Sambotelu i Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava organizira 12. lipnja 19. državno hodočašće u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7.30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušeno u Pečuhu nastavlja se ciklus ljetni koncerti u klubu, a naredni koncert zakazan je za 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar, a koncerti se održavaju na otvorenom mu slobodan ulaz za posjetitelje. U Hrvatskom Židanu će se pak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program započinje u 9.30 u Kulturnom domu u Hrvatskom Židanu, a sudionicima će se ponuditi niz edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike osiguran je i zajednički objed. 18. državna kulturna turneja održat će se 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina iz Mađarske. Program u 15 sati organiziraju Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke te Ratski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. Barka festival narodnosti održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će i hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koje žive u Mađarskoj, odnosno u glavnom gradu. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi.
1: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje i dalje biti promjenjivo uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Prema kraju poslije podneva oborine će postupno slabjeti i prestajati. U ostalim krajevima prevladavat će suho vrijeme uz mnogo sunčani razdoblja. U većem dijelu zemlje prevladavat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 28 stupnjeva, pri čemu će najsvježije biti na sjeveroistoku zemlje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Uskoro će se u poštanskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 23. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Na redovitoj sjednici Skupštine Hrvatske državne samouprave održanoj 16. svibnja u Santovu za predsjednika Hrvatske državne samouprave izabran je Silvestar Balić. Skupštine je nazočilo 19 od ukupno 31 zastupnika koliko po zakonu ima sadašnji saziv Skupštine. Novo izabrani predsjednik je između ostaloga za hrvatske medije izjavio i ovo: "Osjećam ogromnu odgovornost, možda bih mogao reći da je to i teret. Ne želim biti revolucionar i mijenjati naš sustav. Ostvareno je mnogo rezultata posljednjih godina i upravo na tim rezultatima treba graditi i temeljiti daljnji rad." Predsjednik Hrvatske državne samouprave, kao i sama Hrvatska državna samouprava, predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj. Mnogo nas toga dijeli, među našim regijama postoje velike razlike, ali nas isto tako mnogo toga povezuje, puno više nego što mislimo. Unatoč svim našim problemima i preprekama tijekom posljednjih 35 godina, vjerujem da među Hrvatima u Mađarskoj postoji zajedništvo, da možemo povezati zajednicu i surađivati. Sukoba interesa i različitih mišljenja uvijek ima, ali ako postoji želja za rješenjem i dijalogom, onda se to može riješiti, rekao je novo izabrani predsjednik Hrvatske državne samouprave. Pred njim je izazovan zadatak za koji su mu mnogi poželjeli puno mudrosti. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Stara mudrost kaže da je najbolji način da promijenimo svijet to da promijenimo sami sebe. Naša vlastita promjena mogućnost je koja pokreće i čini svijet ljepšim. Mijenjamo se u raznim životnim situacijama, međuljudskim odnosima i samom našem odnosu prema životu. Pritom je sasvim svejedno želimo li se mijenjati radi sebe ili radi drugih. Kad se dogodi promjena koja predstavlja korak bliže sebi, ona je istodobno i korak bliže drugima. Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin naslova Promjene. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj u Baranjskoj Salanti održala je redovitu godišnju skupštinu. Na polusatnoj sjednici skupština je uz usmenu dopunu predsjednika Jose Ostrogonca bez rasprave drugih prijedloga i primjedbi jednoglasno prihvatila pismeno predloženo izvješće o radu za 2025. godinu, financijsko izvješće za 2025. godinu, radni plan za 2026. godinu i financijski plan za 2026. godinu. Hrvatska samouprava Kačmara zacrtala svoje planove za tekuću godinu, a mogućnosti nisu velike jer će gospodariti s prilično skromnim proračunskim sredstvima. Pješačko hodočašće u Đud, treći međunarodni festival kuhanja Tripica, 13. festival povijesti Kliofest. Pečuški kutanac imao je samostalnu plesnu večer pod naslovom U oči duhova. Ženska vokalna skupina Nijanse iz Kolnofa održala je koncert u Domu kulture u srcu Poljica u Gatima. Tamburaški sastav Misija iz Pečuha sa Markom Križanovićem nastupili su na festivalu Zlatni glas Zlatne doline. Pod geslom K tebi se utječemo, dobra majko, održano je ovogodišnje hodočašće u Juru ka krvave suze točećoj divici Mariji. Smotra pomorskih kulturnih udruga Veselo, veselo. Prkačijada u Vidu s izvarcima, Narodnosni dan u Kozarskom vrtiću, posjet učenika iz Bizonje Hrvatskoj. To je samo dio naših ovotjednih naslova. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Jeste li znali da je riječ Armorin stari zaboravljeni narodni izraz iz hrvatskih primorskih i otočnih krajeva koji označava vrstu cvijeta? Često se spominje u tradicionalnim dalmatinskim pjesmama i stihovima, a zanimljivo je da je taj izraz danas najpoznatiji kao ime višestruko nagrađivane ženske klape Armorin iz Zagreba, koja je čuvarnica hrvatske tradicijske baštine. One su nedavno gostovale u Pečuhu u sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske i dale vrlo uspješan koncert u Pečuškom hrvatskom kazalištu. Slijedi razgovor s voditeljicom zbora s Paulinom Đapo, a potom jedna prekrasna dalmatinska pjesma u izvedbi klape, pripremio Tomo Fury.
2: Klapa je počela kao, ajmo reći, studentska radionica u studentskom centru u Zagrebu davne 99. godine, tako da nemamo niti jednu članicu iz te, ajmo reći, početne postave, a ajmo reći da se prva stalna postava formirala 2005. godine. I od 2006. godine smo svaki godine na Omiškom festivalu i eto, možemo se pohvaliti da smo 5 puta pobjedile na tom prestižnom festivalu.
3: Prema tome onda su pjevačice verzirane, dakle, možda su pohađale i glazbenu školu i tako dalje.
2: Pa je, dio nas je školovan, što, mislim, ajmo reći, neki su školovani i što se tiče glasa, neki su samo ovako glazbeno teoretski i neki su svirali neke instrumente, ali ajmo reći da smo mi, što se tiče klapskog pjevanja, amateri.
3: Koliko je popularna klapska pjesma, pogotovo u Zagrebu, jer znamo u Dalmaciji, malo južnije, tamo je popularnije?
2: Pa je, ali moram vam priznati da je u Zagrebu, ajmo reći nekih zadnjih možda 20-ak godina, klapsko pjevanje jako popularno, zato što su to u stvari sve studenti. Dalmatinci, Primorci, Istrijani koji su željni klapske pjesme, ali moramo priznati za njih ne znam koliko, možda 10-ak godina da sve više sudjeluju i u biti Slavonci, Zagrepčani, znači ima nas stvarno iz cijele Hrvatske koji njeguju tu klapu.
3: Prije 20-ak godina ste formirali klapu, od tada se pretpostavljam i društvo, dakle članice su se promijenile. Što se dogodilo? Jeste li se udale, možda neke otišle?
2: Pa tako je, jer klapa je u stvari naša od Dubrovnika pa sve do Osijeka. Ima nas iz svih, kao što sam rekla, dijelova Hrvatske. Neke su se nakon studija vratile doma, neke su se preselile u krajeve gdje su im muževi, neke su se udale, rodile djecu pa im je postalo pre, ajmo reći, natrpano u rasporedu. Tako da se kod ženskih klapa on je to uvijek, mijenja se sastav, ali ajmo reći da kostur klape uvijek nekakav temelj ostaje, ajmo reći, isti.
3: Što imate na repertoaru?
2: Pretežito njegujemo pravu izvornu a cappella pjesmu koja je ujedno i zaštićena 2012. odnosno stavljena je na popis nematerijalne kulturne baštine UNESCO i mi se u biti time bavimo.
3: Pomaže vam još netko u radu, možda u izboru pjesama?
2: Imamo našeg glazbenog voditelja Davora Capkovića i on nam, ajmo reći, nam je trener, kako se to sa popularno lijepo zove, on nam i bira i pjesme, ali naravno da i mi tu imamo nekakve želje i pozdrave.
3: On je blaženi među ženama.
2: Točno, jadan on.
3: Ovaj puta stigli ste u Pečuh na našu veliku radost. Jeste li već boravili u Mađarskoj?
2: Privatno neki su bili u Pečuhu, neki nisu, ali ko klapa smo prvi put u Mađarskoj i u Pečuhu.
3: Koji su dojmovi?
2: Pa jako lijepo, sviđa nam se. Tako je domaća atmosfera, što mi Hrvati jako volimo u stvari.
3: Republika Hrvatska slavi svoj rođendan i vi ste počasni gosti na priredbi.
2: Tako je, nama je stvarno čast da mi imamo tu opće priliku predstavljati Republiku Hrvatsku u inozemstvu i predstavljati klapsku pjesmu u inozemstvu, tako da nama je uvijek velika čast gdje god da nastupimo i uvijek se vodimo s tom idejom i ciljem njegovanja hrvatske baštine.

0: nego gdje.
1: hrvati@radio.hu.
2: Kulturna i znanstvena suradnja Hrvatske i Mađarske je dobila dvije značajne potvrde. U Budimpešti je otvorena izložba fotografija osječkog autora Gorana Šantara, dok je u Zagrebu početkom svibnja ugledni mađarski povjesničar dr. Geza Palfi primio jedno od najvažnijih priznanja hrvatske povijesne struke. U RAM kulturnom centru u Budimpešti je otvorena izložba fotografija Gorana Šantara, kojom se obilježava 25 godina prijateljstva i suradnje između grada Osijeka i 13. okruga Budimpešte. Izložba predstavlja dar grada Osijeka prijateljskom budimpeštanskom okrugu povodom četvrt stoljeća uspješnih partnerskih odnosa. Otvorenju je nazočilo izaslanstvo grada Osijeka predvođeno zamjenikom gradonačelnika Draganom Vulinom, koji je sudjelovao na susretu gradova prijatelja održanom povodom 88. obljetnice osnutka 13. okruga Budimpešte. Suradnja Osijeka i 13. okruga službeno je započela 2001. godine, a tijekom proteklih godina ostvareni su brojni projekti na području kulture, obrazovanja, sporta, gospodarstva i lokalne samouprave. Domaćin susreta gradonačelnik dr. Jožef Tot zahvalio je gradu Osijeku na dugogodišnjoj suradnji te istaknuo kako je partnerstvo rezultiralo brojnim zajedničkim inicijativama i razmjenom vrijednih iskustava. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe koja donosi više od 60 crno-bijelih fotografija nastali tijekom posljednjih 15 godina. Autor kroz svoj objektiv prikazuje osječke ulice, ljude i svakodnevni život grada na Dravi. Posebnost izložbe je činjenica da su sve fotografije snimljene analognim fotoaparatima starijim od 50 godina te izrađene na filmu različitih formata. Dok je Budimpešta bila domaćin susreta gradova prijatelja, Zagreb je bio središte povijesne znanosti. U nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je 13. Kliofest, najveći hrvatski festival posvećen povijesti i historiografiji. Tijekom nekoliko festivalskih dana okupili su se povjesničari iz Hrvatske i inozemstva, među njima i Mađarske, a posebna pozornost posvećena je i obilježavanju obljetnice Mojačke bitke i 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Jedan od najsvečanijih trenutaka festivala bila je dodjela nagrade Jaroslav Šidak za inozemnog autora. Ovogodišnji dobitnik je mađarski povjesničar dr. Geza Palfi, kojemu je priznanje uručeno za dugogodišnji doprinos istraživanju hrvatske povijesti i hrvatsko-mađarske odnosa u ranom novom vijeku. Profesor Palfi je jedan od najuglednijih mađarskih povjesničara Srednje Europe. Njegova istraživanja obuhvaćaju povijest Hrvatske, Ugarske i Habsburgske monarije, a svojim radovima značajno pridonio boljem razumijevanju zajedničke povijesti dvaju naroda.

Poštovane slušateljice i slušatelji, pratili ste emisiju na hrvatskom jeziku u kojoj smo govorili o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Novom broju Hrvatskog glasnika, gostovanju Klape Armorin u Pečuhu, odnosno hrvatsko-mađarskoj kulturnoj suradnji, te na dolazećim događajima u nas. U ime Tome Furije, kolege sa HRT-a, praštaju se za danas urednik emisije Andrija Pavleković, tetonski snimatelj Norbert Aut. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se danas sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13 mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupaće dečja grupa Kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18:00 će se održati i srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodne samouprave u pomazu i mesnog nemačkog narodnostno-kulturnog udruženja, a

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Đeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda, 3. lipnja. U sredini tjedna se javljamo novim aktualnim i zanimljivim prilozima. Tako, na primjer, bit će riječi ovaj puta o obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti, o hodočašću mladih Hrvata u Međugorju, o susretu vrhunskih hrvatskih sportaša u Budimpešti, odnosno pri kraju u glazbenom kutku predstavljamo vam legendarni sastav Prljavo kazalište. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

Vijesti. Kazališna predstava Čuspajz od Kanarinaca u režiji Janoša Feledija, koja je nastala u Starom Budimu, a u produkciji Platforme za umjetničke programe na hrvatskom jeziku, ponovo se može pogledati sutra s početkom u 19.30 u budimpeštanskom kazalištu Talija u Nođmezi ulici. Ova predstava ove godine bila je uvrštena i u program Međunarodnog kazališnog festivala MITEM u Budimpešti. Šokačka baština. Pod tim naslovom u Mohaču 6. lipnja u subotu se održava velika smotra folklornih skupina, čiji je domaćin Mohačka Šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupina, na trgu Dejak nastupaju i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te Kud Tanac iz Pećuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi.

0: veštom do sitnih sati. Na Baranjskom bećarcu će osim domaćih sastava nastupati i kudovi, odnosno folkloraši iz Mađarske te Vojvodine Srbije. Hrvatska samouprava županije Šomoć poziva ribiče na natjecanje u ribolovu koje će se održati u subotu 6. lipnja. Tradicionalni kup podravskih ribiča održat će se kod ribnjaka Pinterić kod sela Šomoć Hotvan. Domaćin ovogodišnje priredbe je Hrvatska samouprava Belobaša. Okupljanje je od 6 sati, natjecanje počinje u 7 sati, a objava konačnih rezultata, uručenje nagrada i zajednički ručak uz glazbu je u 12 sati. U baranjskom naselju Olasu u subotu 6. lipnja se priređuje narodnosni i gastronomski dan. Priredba će se održati na sportskom igralištu mjesne osnovne škole gdje će se pripremiti, a potom i degustirati narodnosni specijaliteti. U 15 sati počinje kulturni program u sklopu kojega nastupaju polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, među ostalima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U 17.30 počinje hrvatska plesačnica, a od 19 sati goste će zabavljati njemački sastav Dijamant Kapele. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi, zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika u 11 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. Hrvatska državna samouprava te Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj pozivaju sve zainteresirane na 18. državnu kulturnu turneju koja će se održati u Erčinu 13. lipnja u subotu. U sklopu programa nastupaju Kud Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke i radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. Program se održava u mjesnom domu kulture u Erčinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom, a ponegdje se očekuje čak i tuča. U međuvremenu ojačat će i zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 25, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj 28. svibnja u Mađarskom nacionalnom muzeju u Budimpešti obilježen je Dan državnosti Republike Hrvatske. Velikom broju okupljenih, među kojima su bili i generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, Drago Horvat, počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kaniži, dr. Atila Kos, obratili su se svojim govorima veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Anderlić, ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja, dr. Gabor Žigmond, te ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu, gospođa Zvijezdana Antoš, koja je otvorila i izložbu Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Pa vidite da se ovdje okupilo niz predstavnika i Hrvata u Mađarskoj, ali i novoformirane vlasti, također niz veleposlanika i brojni diplomati, poslovni ljudi. Znači, to su trenuci, događaji koji omogućuju okupljanje zainteresirane zajednice i odašiljanje određenih poruka, ja bih rekao.
2: Važan je i datum 30. svibnja 1990.
1: Pa naravno, mi kao Hrvati mi to slavimo i mi to bilježimo na svoj poseban način, jer znamo da su to prvi demokratski izbori, znamo da su to prvi izbori koji omogućuju i koji iskoračuju Hrvatsku prema svojoj samostalnosti i zato je to nama važno i zato mi to pamtimo. Svijet pak ne mora to sve skupa pamtiti, ali zna da je 30. svibnja Hrvatski dan državnosti i da ga treba obilježiti kao i svaki drugi nacionalni dan svake druge države. I tu smo sretni što smo ravnopravni dio međunarodne zajednice, pa i u slavljenju i obilježavanju svojih događaja.
2: Kultura je jedna od važnih poveznica.
1: Kultura je jedan dio, jedan prostor onoga u čemu svi pronalaze svoje mjesto. To je gušte, nešto u čemu svi pronalaze dobro razmišljanje. Kultura je prostor koji spaja sam po sebi već i izaziva pozornost. I zato je važno i taj prostor popuniti.
2: Vaša poruka za tu prigodu?
1: Budimo hrabri, budimo pametni, budimo zdravi, ali i sretni.
3: Upravo smo željeli zapravo sa nematerijalnim dobrom koje je zaštićeno na UNESCO-ovim listama. Dakle, to je jedna posebna čast za Hrvatsku, da su upravo prepoznata naša dobra na svjetskoj razini kao zaštita svjetskog čovječanstva. Ono što je zapravo nam važno je da upravo time potičemo čuvanje i nematerijalne baštine, naravno i materijalne, ali i nematerijalne baštine, jer upravo je to vrijednost koja se prenosi sa koljena na koljeno. To je dugogodišnji rad koji je vođen od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i koji je bio uključen čitav niz stručnjaka, znači iz raznih disciplina. Ono što je važno da je upravo Etnografski muzej i da je kolegica doktorica znanosti Iris Biškupić-Bašić, koja je bila autorica izložbe, i kolega Matija Dronjić iz Etnografskog muzeja u Zagrebu koji je kustos, da su upravo oni radili izložbu koju su prilagođavali i vremenu i novim temama. Tako da svaki puta kad je bilo zaštićeno neko novo djelo na UNESCO-ovim listama, izložba se je prilagođavala i dodavalo se je to djelo. Evo sada nam je Lastovski poklad. Dakle, upravo Lastovski poklad je obogatio prezentaciju Hrvatske. Izložba je zapravo već do sada postavljena u 44 grada, znači ovo je 45. U 16 različitih zemalja. Bili smo stvarno na raznim dijelovima, a 4 kontinenta, dakle putujemo s izložbom i uvijek nam je drago doći u goste.
4: Ponosan sam što danas ovdje zajedno obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Upravo smo na ovom mjestu prošle godine obilježili predstavljanje prvog hrvatskog prijevoda Svetog pisma Katančića. Ovdje su održane i vrlo uspješne hrvatsko-mađarske konferencije te brojni drugi programi koji su mi osobno vrlo bliski. Naime, nakon Domovinskog rata bio sam jedan od prvih povjesničara i istraživača koji su radili u Riječkom arhivu. Tada nisam mogao ni zamisliti da ćemo jednoga dana upravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju zajedno s veleposlanstvom i svim zagovornicima hrvatsko-mađarskog prijateljstva obilježiti ovaj veliki dan. Pravo ovdje u Mađarskom nacionalnom muzeju na najljepšem mogućem mjestu možemo zajedno proslaviti jedan od najvažnijih trenutaka, Dan državnosti Republike Hrvatske. Večeras se okupio veliki broj ljudi, mnoge među njima poznajemo već dugi niz godina, ali bilo je i brojni gostiju koje nemamo priliku viđati u ovoj prekrasnoj svečanoj dvorani. Ona je ujedno i povijesno iznimno značajan prostor, jer je do 1902. godine služila kao dvorana Gornjeg doma Ugarskog sabora, a upravo su u njoj djelovali i hrvatski zastupnici. Stoga se danas nalazimo na doista važnom i simboličnom mjestu u dvorani, koja je danas svečana dvorana Mađarskog nacionalnog muzeja, a nekoć je bila dvorana Gornjeg doma parlamenta.
5: Već 30 godina dolazimo, ne svake godine, ali poprilično puno puta smo došli u Budimpeštu na tu svečanost i baš sam spomenuo da je jako dobra ideja da dolazimo u reprezentativne zgrade. Bili smo u muzeju, bili smo ovdje na lijepim mjestima da se pokaže zapravo i to prijateljstvo među narodima, znači Hrvatima i Mađarima, a ono da ima Hrvatska napokon svoju samostalnost i svoju državu nas jača. Pogotovo nas tamo na zapadu, našu zajednicu, jer da u ovom momentu njih ne bi bilo, nama bi se malo teže pisalo. Da, bilo mi je lijepo i zapravo iznenadio sam se da zapravo o svemu sam čuo i svemu sam znao i bio sam na svim mjestima gdje se te djelatnosti, odnosno te kulturna baština čuva.
6: Možete nam se obratiti i putem pošte. 762 4 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj po peti puta su organizirali Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske. U bogat program je bio uključen posjet Međugorju te izleti u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. S mladima je putovala i vjeroučiteljica Aga Tomola koja je s nama podijelila stečene dojmove, odnosno doživljaje.
1: Mi smo sada bili peti puta. Glavni organizator je Hrvatska državna samouprava. Vjerski odbor zajedno surađuje sa sakralnom baštinom koja je u Gradišću i tako zajedno svi organiziramo to vodočašće.
2: Ove godine od 28. do 31. svibnja ste bili na tom putovanju. Iz kojih regija su pristigli mladi?
1: Pa zapravo možemo reći da iz svih regija gdje žive Hrvati. Sad je bilo nas malo manje nego prijašnjih godina, ali nije to zapravo ni tako mali broj. Bilo nas je ukupno 38. I stvarno bili su iz svih regija, što mi se jako dopadalo ove godine, da uvijek se raspisuje od 18 godina do 35, ali prijašnjih godina je više ovaj uzrast bio koji je od 35 pa do 40, tamo malo neke iznimke su bile. Dakle, prijašnjih godina je bio taj uzrast. Ali ove godine se desilo, ajmo reći, kao promjena neke generacije i došli su oni mlađi od 18 do 25 godina. Njih je bilo, pa ajmo reći, 80%, dakle većina. I meni se to jako sviđa. Istina da je drugačiji ambijent i drugačije raditi s njima, ali sam ja uživala osobno i kako sam ja dobila povratne informacije od njih, i oni su uživali.
2: Kod tih mladih koliko je nazočna vjera u svakodnevnom životu?
1: Ti mladi su, ja mislim, jako zainteresirani za to. Oni žive u unutrašnjosti svoju vjeru, ja mislim, jako bogato. Žive na drugačiji način kao ja, kao moja baka, ne znam. Ima neke tradicije što naravno nose oni iz svoje obitelji, ali ima i tih koji ne nose tradiciju, nego su kao neki novitet to uzeli u svoj život. I, na primjer, kad smo ono program složili i slagali i razmišljali, onda sam već ja otprilike znala što je ono što oni mogu i žele, a što je ono što ne. Naravno, sad neću ih nositi na krunicu, što je na talijanskom i traje 2-3 sata, jer naravno to niko živ neće uživati. Ali to da mi naše hrvatske pjesme za mlade, dakle ne one stare katoličke, nego mislim ove tezijske pjesme nove, i da oni to sviraju sami na gitarama, na harmonici i na autobusu, dakle, ja mislim to je nešto sasvim i očarajuće, ali stvarno jedan jako dobar osjećaj i doživljaj. A što se tiče krunice, na primjer, neki su tokom tih 5 godina, jer imamo zato i takvi koji dolaze sa nama uvijek, neki su to naučili od nas i dan danas rade i mole po onom što smo mi njima naučili. Dakle, oni koji baš ne nose neku tradiciju, i oni su mogli od nas dobiti nešto, ili od te zajednice, ne samo od nas, nego od cijele zajednice.
2: Tijekom tog putovanja, možemo reći, težište je na vjerskim sadržajima, ali pokušavate naravno i dopunske sadržaje, aktivnosti organizirati za te mlade. Među njima bilo je već takvih koji su bili na tom putovanju, pa zbog tih doživljaja su rekli da ću još jedan put doći pa da podijelim sve to što sam doživio i sa mojim prijateljima.
1: Pa je, imamo i takvi koji se vraćaju uvijek i sa svojom ekipom, ne samo sami, a imamo sad, kako kažem, i jako puno novih, i sad tako smo se oprostili da su oni rekli da svakako na godinu, i da li smijemo reći našim, ne znam, prijateljima, prijateljicama da i oni dođu, da li možemo povesti njih, pa rekla sam naravno, pa bili bi sretni. Dakle, ja mislim da su se oni dobro osjećali. Otprilike omjer što se tiče vjerskog sadržaja i, ne znam, turističkog ajme sadržaja je otprilike jedno 80-20%, jer naravno ako smo već tamo, onda ćemo obići i neke zanimljivosti ili prirodne ljepote ili ne znam, a inače ja mislim da je vrijedno pogledati, iako nismo islamske vjeroispovijesti, da vrijedi ono pogledati i znati o njima, nešto naučiti o njihovim običajima, o njihovoj vjeri. To ne znači da mi njihove stvari preuzimamo ili ne znam, nego poštujemo i iz radoznalosti pogledamo.
2: Meni si rekla da si stekla još jedno pozitivno iskustvo. Mladi Hrvati iz svih regija koji su ove godine sudjelovali, ima takvih koji bi mogli biti, tako reći, motori. Dakle, među tim mladima i u tim mladima ima potencijala.
1: Svakako sam to primijetila, ja sam to nekako malo u manjem zamislila prije. Ja svakako na godinu, ako budemo imali za to još novčanih sredstava i možemo opet organizirati to naše vodočašće, onda ja svakako želim uzeti neke mlade i u taj organizaciju organizatorski tim, da zajedno s njima i da oni odrade neke svoje ideje, jer stvarno imaju dobre ideje. Dakle, ja ne bi to nastavila samo tako koje smo bile do sada. Ja bi uzela malo i mlade u tu priču. Ja mislim da će onda biti još tako puno, puno godina da uvijek uzimamo neke mlade i onda imamo i svoj podmladak i vjerojatno će onda i ostati u našoj zajednici.
2: Imali ste naporno putovanje, međutim na povratku što si uočila? Napunili ste se energijom i mentalno se malo okrijepili?
1: Ja mislim da to je svakako bilo, pa vidjela sam kako neki ponekad zaplaću kad smo bili na Križevcu ili na brdu ukazanja. Neki su onda prišli onima koji su zaplakali i pitali da šta je bilo. Samo pomilovali, samo uhvatili ruku. Onda kad je u autobusu baš bila tišina, onda svakako su uzeli svoje instrumente pa smo zapjevali. Zapjevali smo mi svjetovne pjesme, naravno i vjerske pjesme. Ja mislim da je to nekako ono izvanredno i što je još meni što se sviđalo, pošto su bili ti sad neki mladi koji se nisu poznavali što se tiče među regijama. I meni je to bilo jako lijepo da su se oni sprijateljili. I sad, na primjer, već znam da, ako se ne varam, 20. 21. bude neka fešta u Židanu i oni koji su bili na tom hodočašću sa gradišćanske strane su oni pozvani da se tamo susretnu nakon, ne znam, mjesec dana. Ja mislim da je to cilj da se družimo, da ne mislimo da su Hrvati samo u Gradišću isključivo Hrvati u Mađarskoj, da ne mislimo da su Hrvati u Baranji isključivo Hrvati samo u Baranji, nego smo mi zapravo jedna velika zajednica i da budemo tako više puta zajedno ako imamo za to mogućnosti, naravno.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Anu, zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. Isti pa reče, držeći ruku,

noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Šokačka baština. Pod tim naslovom u Mohaču 6. lipnja u subotu se održava velika smotra folklornih skupina, čiji je domaćin Mohačka Šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupaju i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud tanac iz Pečuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Općina Topolje u susjednoj Hrvatskoj od 4. do 6. lipnja ponovo je domaćin susreta tradicije, zajedništva i vrhunske folklorne atmosfere povodom 31. Baranjskog bečarca, jedne od najpoznatijih manifestacija koja s ponosom čuva baštinu baranjskih Hrvata. U sklopu Baranjskog bečarca se priređuje Baranjski gajdaški festival, smotra folklora te predstavljanje šokačkih specijaliteta. Na završni dan priredbe u subotu 6. lipnja se održava i godišnji skup podunavskih Hrvata, a svaki dan završava tamburaškom feštom do sitnih sati. Na Baranjskom bečarcu će osim domaćih sastava nastupati i kudovi, odnosno folkloraši iz Mađarske te Vojvodine Srbije. Hrvatska samouprava županije Šomoć poziva ribiče na natjecanje u ribolovu koje će se održati u subotu 6. lipnja. Tradicionalni kup podravskih ribiča održat će se kod ribnjaka Pinterić kod sela Šomoć Hotvan. Domaćin ovogodišnje priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Okupljanje je od 6 sati, natjecanje počinje u 7 sati, a objava konačnih rezultata, uručenje nagrada i zajednički ručak uz glazbu je u 12 sati. U baranjskom naselju Olasu u subotu 6. lipnja se priređuje narodnosni i gastronomski dan. Priredba će se održati na sportskom igralištu mjesne osnovne škole gdje će se pripremiti, a potom i degustirati narodnosni specijaliteti. U 15 sati počinje kulturni program u sklopu kojega nastupaju polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, među ostalima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U 17.30 počinje hrvatska plesačnica, a od 19 sati goste će zabavljati njemački sastav Dijamant Kapele. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi, zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika u 11 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. Hrvatska državna samouprava te Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj pozivaju sve zainteresirane na 18. državnu kulturnu turneju koja će se održati u Erčinu 13. lipnja u subotu. U sklopu programa nastupaju Kud Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke i radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. Program se održava u mjesnom domu kulture u Erčinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom, a ponegdje se očekuje čak i tuča. U međuvremenu ojačat će i zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 25, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U dvorištu Goždu u Budimpešti 30. svibnja protekao je u znaku Lijepe naše kroz manifestaciju Hrvatska puna prvaka, koja je spojila sport, turizam i zabavu. Posjetitelji su imali priliku susresti hrvatske rukometne reprezentativce Marija Šoštarića, Marina Jelinića, Ivana Martinovića i Luku Cindrića, sudionike finala mađarskog prvenstva. S direktoricom Hrvatske turističke zajednice Ivanom Herceg te Ivanom Martinovićem, igračem kluba Vesprim i kapetanom Hrvatske rukometne reprezentacije, intervju je snimila Lea Škrlin.
1: Danas se ovdje održava promotivni događaj. Što se želi postići s tim?
2: Želimo postići ono što zapravo svi mi u Hrvatskoj znamo, znaju i ljudi u Mađarskoj, ali još malo to naglasiti, kako je Hrvatska jedna mala zemlja, ali iznimnih sportskih uspjeha, tako da smo cijeli ovaj prostor ovdje brendirali u tom smislu. Povezali smo naše uspješne sportaše sa regijama i gradovima odakle oni dolaze i na taj način promoviramo i hrvatski sport i uspjehe hrvatskog sporta, ali i naravno hrvatski turizam, destinacije i regije iz kojih oni dolaze, naravno i cijelu Hrvatsku.
1: Koga se sve pozvali ovdje?
2: Tako mi je drago da su s nama danas ovdje naši rukometni reprezentativci koji igraju u mađarskim klubovima, tako da evo sa nama su i Cindrić, i Šoštarić, i Jelinić, i Martinović, i neposredno nakon utakmice koju su jučer odigrali, svi su se ovdje okupili, tako da ćemo evo i na taj način kroz rukomet i kroz mađarske klubove i hrvatske reprezentativce povezati te dvije zemlje.
1: Koliko je sport važan u promociji hrvatskog turizma?
2: Naravno da je jako važan, svako ko negdje otputuje, pa čak i na neke druge kontinente, kad kažete iz koje zemlje dolazite, obično vam neko kaže nekog sportaša kojeg iz te zemlje poznaje. Naše ove kockice, odnosno kvadratići, su jako prepoznatljivi, tako da mislim da je sport odigrao veliku ulogu u prepoznavanju i imidžu Hrvatske kao zemlje, i naravno da kad nekakav veliki uspjeh se dogodi, da onda ljudi gledaju gdje je ta zemlja, šta tamo ima, i zapravo naši sportaši su naši najveći ambasadori.
1: Što se očekuje od ovog godišnje turističke sezone ako gledamo na Mađarsku?
2: To ćemo tek vidjeti. Ovo će biti jedna jako izazovna sezona zbog svih globalnih utjecaja koji se događaju, koje pratimo. Ono što sada mogu reći u ovom trenutku, da evo do kraja 5. mjeseca još nam fali par dana, mi bilježimo porast mađarskih turista u odnosu na prošlu godinu. To se naravno reflektiraju se zapravo i produženi vikendi, kao što je sad bio ovaj zadnji u 5. mjesecu. Međutim, većinu našeg prometa realiziramo u ljetnim mjesecima. Vjerujem da će sezona biti dobra, vjerujem da će većina Mađara i dalje i ove godine odabrati Hrvatsku kao svoju destinaciju. Sve ću vam moći točno reći nakon sezone, znači tamo negdje u 10. mjesecu, krajem rujna ili početkom listopada.
1: A kako ste zadovoljni s današnjom promocijom?
2: Pa mislim da je ovo jedan jako lijepi događaj. Od jutra smo ovdje, puno je ljudi koji prolazi kroz ovaj prolaz, većinom su to nogometni fanovi, navijači. Imamo puno aktivnosti u kojima mogu sudjelovati i zaista ih koriste, stalno se tu pokušava zabiti ovaj težak gol kojeg imamo, rješavaju ljudi kviz u kojem smo postavili 10 pitanja baš o hrvatskim sportašima i uspjesima hrvatskog sporta. Evo sad su nam došli i rukometaši, tako da ja vjerujem da će ovaj događaj i objave u medijima koje ćemo imati pridonijeti još boljem imidžu Hrvatske.
1: Igrate u Vespremu, od kad ste u Mađarskoj?
3: Došao sam prošlo ljeto i evo jučer me bilo i već prvo finale sa Vespremom i dobili smo prvu utakmicu.
1: Kako se osjećate danas ovdje?
3: Evo, jako sam sretan što sam tu, što smo dobili poziv. Uživamo tu zajedno, lijepo je vrijeme, pun je grad i zbog finala Lige prvaka, tako da stvarno je lijepo tu.
1: Ima li razlike između hrvatskog i mađarskog rukometa?
3: Ima, ja mislim. Upravo nisam igrao nikad u Hrvatskoj u ligi sa nekim klubom, ali meni je bilo bitno da igram Ligu prvaka tu i zato sam je i izabrao Vespem, pošto je jedan od najvećih klubova u Europi.
1: Kako stojimo s mađarskim jezikom?
3: Moram ga još naučiti, mislim da nekih riječi sam naučio ko tipa znam pozdraviti sija i zahvaliti se koje se nam i to je to, ja mislim.
1: Kako predstavljate Hrvatsku kroz sport?
3: Mislim da, evo tu smo Luka i ja u Vespremu, a tamo su Jela i Šoka, mislim da jednostavno uvijek pokažemo kako se borimo. Sad smo tu za Vesprem ili sa reprezentacijom, dam uvijek sve od sebe i sa velikom disciplinom i velikim radom pokažemo kako smo mi Hrvati sport.
1: Koje je neko vaše najdraže mjesto na moru koje bi se ovako preporučili drugim ljudima?
3: Bio sam prije godinu dana u Zadru i mislim da ću to ovo ljeto opet ponoviti, tako da Zadar mi se jako sviđa.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: od Dubrave do najvećih pozornica u Hrvatskoj. Danas govorimo o legendarnom sastavu Prljavo kazalište. Uz njihove najveće hitove proći ćemo kroz gotovo 5 desetljeća uspješne glazbene karijere. Glazbeni kutak pripremila Lea Škrlin.
1: Prljavo kazalište osnovano je 1977. godine u zagrebačkoj Dubravi. U samim počecima članovi su nastupali pod imenom Ciferschluss, no ubrzo su odlučili promijeniti naziv. Inspiraciju za novo ime pronašli su u tada vrlo popularnom stripu Alan Ford, a upravo pod imenom Prljavo kazalište započinje njihova glazbena priča koja traje već gotovo pola stoljeća. U svojim ranim danima bend je bio snažno povezan s punk pokretom koji je tada osvajao Europu. Prvi veći nastup imali su 1978. godine na koncertu koji je organizirao časopis Polet, gdje su se predstavili kao energičan i buntovan sastav. Iste godine potpisuju ugovor s Jugotonom te objavljuju svoj prvi single

Godine 1979. izlazi njihov prvi album Prljavo kazalište. Album je privukao veliku pozornost zbog svojih izravnih tekstova i punk zvuka, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najvažnijih debitantskih albuma domaće rock scene. Pravi iskorak događa se već godinu dana kasnije albumom Crno-bijeli svijet. Na njemu se nalaze pjesme koje su postale bezvremenski klasici poput Zagreb, Moderna djevojka, 17. godina tek i naslovne pjesme Crno-bijeli svijet. Album je prodan u više od 200.000 primjeraka i pokazao da bend ima potencijal postati mnogo više od običnog punk sastava. Početkom 80. godina Prljavo kazalište postupno mijenja svoj glazbeni izričaj. Album Heroj ulice iz 1981. godine donosi zreliji zvuk i ozbiljnije teme, a istoimena pjesma postaje veliki hit. Nekoliko godina kasnije izlazi album Korak od sna, na kojem se nalaze pjesme Sve je lako kad si mlad i Korak od sna, koje i danas spadaju među njihove najpoznatije skladbe.

Velika promjena događa se sredinom 80-ih kada mjesto glavnog vokala preuzima Mladen Bodalec. S njim bend ulazi u novo razdoblje i postiže još veću popularnost. Album Zlatne godine iz 1985. donosi hitove poput Ne zovi mama doktora, Sladoled i Ma kog me Boga za tebe pitaju. Upravo tada prljavo kazalište prerasta u jedan od najvećih glazbenih fenomena tadašnje države. Krajem 80-ih izlazi album Zaustavite zemlju koji mnogi smatraju jednim od najvažnijih u njihovoj karijeri. Posebno se istaknula pjesma Mojoj majci, poznata i pod nazivom Ruža Hrvatska, koju je Jasenko Houra napisao u čast svojoj majci. Pjesma je ostavila snažan trag među publikom i postala jedna od najprepoznatljivijih skladbi hrvatske glazbe. Vrhunac popularnosti bend doživljava 17. listopada 1989. godine, kada na tadašnjem Trgu Republike, današnjem Trgu Bana Jelačića, okuplja više od 250.000 ljudi. Taj koncert ostao je zapamćen kao jedan od najvećih glazbenih događaja u hrvatskoj povijesti.

Početkom 90. godina band nastavlja nizati uspjehe albumima 90. i Lupi petama. U tom razdoblju nastaju pjesme poput Pisma ljubavna, Na badnje veče, Kiše jesenje, Pet dana ratujem, Subotom se zaljubljujem i Uzalud vam trud svirači. Njihove pjesme često su odražavale osjećaje ljudi u vremenu velikih društvenih promjena, zbog čega su imale poseban značaj među publikom. Tijekom godina prljavo kazalište nastavilo je puniti koncertne dvorane i stadione te objavljivati nove albume. Među njima se izdvajaju S vremena na vrijeme, Dani ponosa i slave, Radio Dubrava, Moj dom je Hrvatska i Tajno ime. 2009. godine obilježili su 30 godina karijere velikim koncertom u Zagrebačkoj areni, gdje su nastupili i neki bivši članovi sastava. Time su još jednom pokazali koliko su važan dio hrvatske glazbene povijesti.

0: Danas se Prljavo kazalište smatra jednim od najznačajnijih rock sastava u Hrvatskoj. Njihove pjesme slušaju različite generacije, a brojni hitovi postali su nezaobilazan dio domaće glazbene baštine. Od punk početaka u Dubravi pa sve do velikih stadionskih koncerata ostali su simbol autentičnosti, emocije i rock'n'rolla. Njihova glazba već desetljećima prati važne trenutke života mnogih ljudi, a stihovi njihovih pjesama i danas jednako snažno odjekuju među publikom.
1: A ja sjedim sam, pa ponekad zavrlo.

Čan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.